Bila je to kantata za sopran, gudački orkestar i continuo, Crudel Tirano Amor, Georga Friedricha Händla. Nastupili su Eli Ameling, sopran, engleski komorni orkestar i dirigent Raymond Leppard. U nastavku sedma suita za čembalo u G-molu Georga Friedricha Händla. Nastupit će Colin Tilney, čembalo.